ni ba na ro sitrem ise obi akwa agbroche nu hu ni hu anu nini anu mo ma busu afu obi wa agbroche memu ya mo ma wo nu awon mi ese nyangu pon ni na nanu sa ma nfo ye mo awon mi ese ejumedie ni mre fi ejo agbroche ra brapo

diye mani anko wo mi na sum ye howa anukuto na fata anukuto na osse ne nim na ti opinio koma ye shira ni din kron kron amen.

nyame frɛfrɛ na ɔwurawura bi so na ɔwurawura bi yiyi atitira ɔdɔfo ka wo nka yɛtua bi ho mmere sɛ tim ma ne hena ne wo na hwan na ama wo te ase abo so.